Dip trip, the Fantasia.

0: новините от последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации и за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в източна България, но постепенно ще спират. Над западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Класическите хитове.

Една любов, една звезда, един бодигард. И едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард – една легендарна история, една приказна любов и една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспортът ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна на Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в източна България, но постепенно ще спират. Над западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Култовият филм «Бодигард» оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. «Бодигард» – само с Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за куминетела? Двойно. А къде е куминът?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Куминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: новините от последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна на Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарандра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.

0: едно. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Majstore, koliko mi izmakne za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на šidl.com.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
8: Този септември.
9: Can you hear me? Hello?
8: Не спирай.
9: I have an emergency here. Can you hear me?
8: Да бягаш.
9: Oh my god. Oh. Can you hear me?
8: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

got news for you. You better listen.

Една любов, една звезда, един бодигард. И едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард – една легендарна история, една приказна любов и една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция ще бъдат транспортирани през България днес и утре. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Военните формирования ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура към Румъния, където ще участват в учение. Транспорта ще се извършва с военни автоколони, които ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Старите домакински електроуреди не трябва да се трупат около контейнерите за отпадъци в София. За ненужната техника има организирана система за безплатно извозване от дома след предварителна заявка, напомнят от столичния инспекторат. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира чрез две фирми, включени в системата на Столична община. Гражданите могат предварително да заявят вземането на ненужните уреди от адрес, вместо да ги оставят до съдовете за битови отпадъци. От Столичния инспекторат призовават софиянци да използват организираната система и да не превръщат пространствата около контейнерите в места за изхвърляне на стара техника. Юнионистки лидери в Северна Ирландия разкритикуваха американския президент Доналд Тръмп заради изказването му, че би се радвал Република Ирландия да се обедини с Северна Ирландия, която е към Великобритания. Тръмп изрази тази позиция вчера на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин в Дъблин, след като бе запитан за възгледите му относно обединението на Ирландия. Американският лидер посочи, че Република Ирландия и управляваната от Великобритания Северна Ирландия, рано или късно ще се обединят. Днес е втория ден от 18-та среща на върха на БРИКС, която се провежда в индийската столица Делхи. Лидерите на най-големите развиващи се икономики приключват разговорите си под засилени мерки за сигурност. Очаква се приемането на финална декларация, която засяга дедоларизацията на търговията и новите алтернативни платежни системи. Вчера китайският президент Си Цзинпин имаше двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи. Това съобщи китайската централна държавна телевизия, но не предостави допълнителни подробности. Певицата Лейди Гага и годеника и Майкъл Полански станаха родители. 40-годишната певица започна връзката си с Полански през 2020 година, 4 години по-късно двамата се сгодиха. Повече подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Лейди Гага през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете. Тя приключи последното си световно турне през април, а най-новият албум Mayhem получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Лидера в световния шампионат във Формула 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот се движеше на пето място в 15-та от общо 23 обиколки на пистата Мадринг, когато закачи с задна лява гума една от предпазните стени на пистата. Победител в надпреварата стана японеца Ритомо Мията. Цолов е лидер във временното класиране с 177 точки. Днес в страната ще нахлува по-хладен въздух, валежи и грамотевични бури ще има в Източна България, но постепенно ще спират. Над Западна България ще има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България и ще достигат до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракейската низина. Максималната температура в София ще бъде около 22-23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePayGo и в касите на EasyPay.
4: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Новините от последния час.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Предстои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес предстои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-източна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Класическите хитове. Радио 1.

Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Bacchus Fest отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Класическите хитове. Радио 1. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Пръсти първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес пръсти оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место произшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в североизточна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl вече има нов

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: новините от последния час.
1: Напълно овладян е пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново. Няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Престои първоначален оглед на мястото на взрива в складовата база. Днес престои оглед с дрон, за да е сигурно, че екипите, които ще влязат, ще бъдат в безопасност. След това ще бъде извършен първоначален оглед на место происшествието. Припомням, вчера в склад на Емко възникна пожар и взрив. Взрив в складовата база на същата фирма възникна и на 10 август тази година. Заместник-министър Калоянов заяви, че в момента работните версии са всички възможни. Той припомни изказването на вътрешният министър Иван Демраджиев, че държавата ще извърши обследвания на подобни складове, като ще направи предписания във връзка с охраната им и сигурността на съхраняваните материали. Днес в столицата ще се проведе 6-тият есенен авторетро салон и парад. Във връзка с събитието до 13 часа днес е забранено паркирането на площад Народно събрание и по булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и Георги Раковски. До 13 часа се забранява и влизането на автомобили на самия площад с изключение на участниците в събитието. От 13 часа ретро автомобилите ще преминат в шествие по маршрут от площад Народно събрание по улица Георги Раковски, булевард Патриарх Евтимий, по булевардите Витоша, Арсеналски, Черни връх и паркинга на хотел. Водачите трябва да имат предвид възможни временни затруднения по трасето. В Швеция днес избират нов състав на парламента. Битката се води между десен и ляв блок, съставен от по 4 партии. Избирателните секции отвориха врати в 8 часа и ще затворят в 20 часа местно време. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм. Министерството на здравеопазването на Гърция планира да създаде регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето след смъртта на певеца Йоргос Мазонакис. 54-годишният певец почина на 9 септември, след като посети частна клиника в Атина, за да се подложи на процедура за пречистване на кръвта. Заради влошаване на здравословното му състояние обаче е извикан екип на спешна помощ, който го откарал в болница. Според първоначалната информация, певецът е имал признаци на сърдечен арест. Съгласно гръцките закони, процедурата може да се извършва само в болници при определени медицински показания. Днес духа доумерен северозападен вятър и с него в страната нахлува по-хладен въздух. Възможни са превалявания и гръмотевични бури в източна България. Над западна България има променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури днес са между 18 и 19 градуса в северо-источна България и достига до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Majstore, koliko mi izmakta za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Куминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.ком.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
4: Трайно изгодно! В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
7: Хей! Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

Една любов, една звезда, един бодигард и едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: новините от последния час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и грамотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобщо има времени увеличения на облачността над Централна Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my god. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
11: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
12: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: новините от последния час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигна до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следово ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

култовият филм «Бодигард» оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. «Бодигард» – само с Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

0: последния час.
1: До 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в изборите документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално бяха обявени като кандидат-президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а освен тях документи подадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите за президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигна до балотаж, той ще е на 1 ноември. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, съобщи в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините според него. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти на партията оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храма Свети Александър Невски в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Спасителя Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването на кръста. В катедралата е изложена частица от кръста Господен, която патриарх Даниил донесе от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен. Вчера с литийно шествие бе дадено началото на честванията. Китайският президент Си Цзинпин предложи днес инициативи за засилване на сътрудничеството в рамките на разширения БРИКС в области като изкуствен интелект, търговия, инвестиции, цифрова индустрия, интелигентно производство и развитие на таланти. Си Цзинпин представи предложенията си пред участниците в срещата на върха на БРИКС в Делхи. Междувременно говорителя на Кремъл Дмитрий Пасков заяви, че в хода на разговорите си в Делхи, президента Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди са предложили на руския държавен глава Владимир Путин своята помощ за уреждането на украинския конфликт. Европейското първенство по волейбол продължава в София. Вчера отбора ни допусна първата си загуба от Украйна с 1-3 гейма. Днес националите ни почиват, но от 16 часа играят Португалия и Израел, а от 19 часа Северна Македония среща Полша. България ще играе срещу Израел утре от 19 часа. Заради срещите днес от 15 часа до приключването им се разрешава паркирането по булевард Асен Йорданов между площада на авиацията и булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките. Автобуси с номера 7376204-213-304-604 ще обслужват двупосочно спирка квартал Изток. Между 21 и 23 часа ще има готовност за допълнителни тролейбуси по линии 5-11. Днес остава ветровито, валежи и гръмотевици са възможни предимно в Източна България. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобъщ има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Nestore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
3: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

Радио 1. Класическите хитове.

Една любов. Една звезда. Един бодигард. И едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

got news for you. You better listen.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
2: Матраци Тет.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 2 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Escucha el ritmo.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Класическите хитове. Радио 1.

Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

Една любов. Една звезда. Един бодигард. И едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Радио 1. Класическите хитове.

ваши любими песни. Радио 1.

0: And have we got news for you?
1: You better